0: you get to that?
1: Di mana rumah?
0: Kau di belakang kau.
1: Alah, rumah bak lah.
0: Lah, lah, lah.

0: Yeah, get to that.
1: Di mana rumah?
0: Kau di belakang kau.
1: Alah, rumah bak lah.
0: Lah, lah, lah.

0: 干嘛的加倍？
1: Awak cari nomor dia.
2: Nomor. Nyupir.
1: Apa dia awak bawa to dia?
2: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia?
2: Itu yang di belakang tu, ha?